Ya, saudara Asyik FM Moi Nomoi, semakin rindu, semakin asyik di Asyik FM Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar Lidemong, pada ketika ada tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 adalah kalau hining pada ketika ada Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Jadi sebagai tema ya, sambutan Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026, di mana KIOK cerminan komitmen bersama dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan juga harmoni agar kesejahteraan dapat dinikmati oleh setiap rakyat Malaysia. Ya, berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan juga kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Jadi boleh layari merdeka360.my untuk muat turun logo rasmi untuk lagu patriotik dan juga pelbagai bahan promosi bagi menyemarakkan semangat kebangsaan kita. Asyik FM Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Jadi kepada engkau semua, teruskan beribu dan juga gerti ke Asyik FM. Kena doh informasi lain yang ingin akan kongsikan bersama dengan para pendengar semua. Jom beribu bersama dengan Nurul, lagu Pahaw Ajih Curang.

0: Gah, pasti pade.
1: Okay, nama saya Alwi Alwi dari suku kaum Semelai Temuan. Bekerja sebagai seorang guru di SK Skandar, ya, sebelum ni di Cameron Highland. Secara peribadi saya setujulah kalau sekolah orang asli ini ditempatkan guru-guru orang asli sendiri yang ada di situ. Kalau boleh bermula daripada pentadbiran sampailah ke guru. Saya setuju sebab sebenarnya hanya orang kita yang kenal orang kita. Bukan saya mengatakan yang cikgu kaum lain ni tak bagus. Ada yang bagus, ya. Tapi kalau seboleh-bolehlah, seboleh-boleh saya lagi suka kalau sekolah orang asli diurus tadbir oleh orang asli sendiri.
2: Selamat pagi. Gaju asik.
3: Asik FM.

Itulah dia saudara, meskipun kau tahu daripada projektor band menghiburkan hi semua di Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, selepas adik saudara kalau hening pada ketika adik tepat pada pukul 11 pagelap, hi akan terus bersama dengan berita dialek Jakun, dan selepas aja hi akan bersama dengan Rentak Mendonia sehingga jam 12 tengah hari. Jadi untuk itu kepada para pendengar semua, bertemu selepas adik Asyik FM. Moi no moi.

11 pagi. Berita dalam terjakan ka The Wire dan Azizi Ismail. Menolak cerita pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Sebanyak 8.29% pengundi dah pun menunaikan tanggungjawab pada PRN ke-16 setakat pukul 9 pagi tadi. Selanjutnya, pilihan raya memberitahu peratusan melibatkan 71,106 orang daripada keseluruhan 855,760 pemilih berdaftar. Undangan Negeri Don Labu menyatakan kadar keluar mengundi tertinggi setakat IKA iaitu 10.4%, manakala Don Rantau menyatakan peratusan terendah iaitu 6.4%. Kadar keluar mengundi jam 9 pagi IKA sedikit rendah berbanding 9.49% yang direkodkan bagi tempoh sama pada PRN ke-15. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM terus diberi keutamaan mengikut peningkatan peruntukan dalam belanjawan akan datang bagi memperkukuh agenda pemasmian kemiskinan khususnya merokasa usahawan orang tino. Dalam Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mewayat kemimpinan itu mengasaskan rekod cemerlang AIM mantu golongan berpendapatan rendah meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Walaupun itu dalam masa mesmikan karnival sahabat usahawan Madani Negeri Sembilan, The Port Dickson semalam. Dalam cerita lain, kerajaan bercadang meningkatkan kadar bantuan sumbangan asas ramah SARA mengikut pembentangan belanjawan yang akan datang. Datuk Seri Anwar Ibrahim beritahu, pertambahan peruntukan itu bertujuan meringankan beban sara hidup rakyat terutamanya golongan berpendapatan rendah. Cara itu membuktikan komitmen keterusan kerajaan dalam memastikan kebajikan rakyat terus terjaga. Tiga sekeluarga hari jumpa bilik di Bandar Baru Tambun Ipoh pada hari Khamis terdesakan berkemungkinan bilik sebab keracunan gas karbon monoksida. Ketua Polis Daerah Ipoh Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah Buayat dapatan itu terdapat hasil bedah siasat. Walaupun kes masih diklasifikasikan sebagai mati mengejut sementara menunggu keputusan siasatan seterusnya. Perbincangan orang ramai supaya empat membuat sebarang cerita serta hormat privasi keluarga mangsa. Di Kelantan, tiga orang maut, seorang lagi parah dalam kemalangan membabitkan satu kereta dan trela di Jalan Gua Musang, Kuala Kerai semalam. Ketua Polis Daerah Kumusang, Subtenan Sik Chun Fo Boyat, siasatan awal penuh kereta ada buat salah seorang mangsa.

0: father, gentleman.
1: Ya, saudara, Hasyik FM Moinomoy, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar Lee Demong dan juga Gertik G, pada ketika ini berhibur bersama dengan Hasyik FM Moinomoy, lain daripada yang lain. Jadi, kepada para pendengar semua, Lee Demong dan juga Gertik G, isu Kampung Cod bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari jalan penyelesaian terbaik. Sehingga kini ratusan permohonan pewartaan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah pun dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan. Teruskan bersama dan juga Gertik, Asyik FM, Moi Numoi.

0: Okay, hi, Eng Dili, berasal ju Batu 6 Tapa Perak, Eng Sukom Semai. Kepada Eng Ha tambah sedikit nasihat lah untuk boleh-boleh hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran.
1: Asyik FM.

Dengarkan kami setiap hari. Radio Asyik FM. Informasi, muzik, Maiki, Moi Nu Moi. Lain daripada yang lain. Asyik FM.

Isu Kampung Shot bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PJJ, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini, ratusan permohonan perorataan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah pun dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

0: Yeah, Amir Pearl, Ilukgah Kenember. Teruskan bersama Asyik FM, Moi No Moi.
1: Siaran radio My Hits, sedang on Asyik FM, Moi No Moi.

aku mewakili kumpulan aku kalau boleh kerana joget tu jangan tergesa-gesa rancang perjalanan. Untuk pendengar-pendengar semua, kalau aku menyerulah kepada gun semua lah, teruslah menyokong industri orang kita.

Salam sejahtera. Saya Meli binti Lang Eng, berasal daripada kampung Aidenak, Terengganu, Perak dan merupakan orang asli suku kaum Semat. Saya merupakan pengusaha bagi perkhidmatan sewaan PA system untuk pelbagai jenis acara seperti majlis perkahwinan, program komuniti dan juga acara-acara rasmi. Minat saya terhadap perkhidmatan sewaan PA system ni telah dipupuk sejak daripada kecil lagi. Ayah saya mempunyai studio jamming dan juga salah seorang pengusaha bagi perkhidmatan sewaan PA system sejak saya berumur 7 tahun. Saya banyak belajar sendiri serta mengambil ilmu daripada orang-orang yang lebih berpengalaman seperti ayah saya sendiri, Encik Lang Eng, suami saya, Rizal Fikri, bos kepada Major Band, saudara Jimmy dan juga salah seorang pengusaha bagi sewaan PA system yang terkenal di negeri Perak iaitu saudara Mansur Acun. Asyik FM.

Isu Kampung Shaun bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKWA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini ratusan permohonan pewartaan tanah orang asli sedang diproses, 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail khabar, mohon petugas dilengkapi peralatan teknikal termasuk kamera badan. Selain itu, dua pasukan cantas juga ditempatkan dekat setiap 36 Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan. Tambah dan lagi, keseluruhan proses pengundian setakat ini berjalan lancar, juga berada dalam keadaan aman tanpa sebarang insiden serius dilaporkan. Dalam pengkaman samak, sebanyak 24 kertas siasatan dibuka daripada keseluruhan 52 laporan pulih yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan. Tan Sri Muhammad Khalid Ismail khabar, majoriti kes yang direkod melibatkan kesalahan kecil dalam kalangan penyokong juga ahli parti. Macam mana pun, pihak DIN juga terima 4 laporan berhubung dakwaan rasuah politik melibatkan pemberian wang kepada pengundi yang genin masih disiasat. Semua kes disiasat menerusi Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, Akta Hasutan 1948, juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1958.

Sementara itu, jenazah tiga mangsa yang maut dalam kemalangan dekat Jalan Gua Musang ke Kuala Krai hari malam selamat dikebumikan dekat Kota Baru.

Isu Kampung Cuan bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan lipat urus bersama JAKWA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini ratusan permohonan pembuatan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Moi Numoi.

0: Ya, Ashik FM, Moin No Moin. Kita dalam segmen ya yang diberi nama dua dalam satu ataupun apa ni, narkatih nana ya, ambil dalam dalek semai pula ya. Jadi itulah segmen petang ni, ataupun rakan kita boleh minta lagu melalui segmen dua dalam satu ni dengan cara ada caranya. Jadi apapun, dengar dulu Ashik FM, Moin No Moin, lain daripada yang lain.
1: Yang odi lagu, kena tabur ni lagu. Kena hanya di segmen dua dalam satu. Ashik FM, Moin No Moin, lain daripada yang lain. Dua dalam satu. Narkotine, narkatinana, dua dalam satu. Ashik FM, Moin No Moin, lain daripada yang lain. Satu artis, dua lagu. Setiap hari Sabtu, 4 hingga 5 petang, hanya di Ashik FM, Moin No Moin.
0: Ya, dua dalam satu itu kan, anda pilih satu lagu, kami mainkan lagi satu lagu daripada artis.
1: Anda minta satu ya, lagu, sama. Kami tunaikan lagi satu lagu. Dua dalam satu, hanya di Ashik FM, Moin No Moin.
0: Ya, betul. Itu dia ni ya. Dua dalam satu, caranya macam tu lah. Dengan menghantarkan permintaan lagu anda melalui talian WhatsApp kami 013-315-1600. Dan juga kita akan tunaikan permintaan anda itu. Dan kami akan mainkan satu lagi lagu yang di Kabar Mantu di mainkan ataupun dinyanyikan oleh artis pilihan anda tu, yang sama juga, cuma tajuk lagu tu lain lah. Okey, kita tunaikan pilihan yang pertama dulu. Datangnya daripada Norman. Norman berada di Kuala Lumpur, di sekitar mana ni kabarnya? Di Pudu Raya, Kuala Lumpur. Okey, apa khabar Norman yang berada di Pudu Raya, Kuala Lumpur? Agak-agak baik, sihat aja ni ya. Dua dalam satu ataupun narkatinana kita. Dan lagu daripada lagu yang mengimbau kenangan lah kepada yang lagu-lagu lama. Okey, daripada Nikki dan Rosie. Lagu berjudul Nikki dan Rosie. Pilihan Normanin daripada Pudu Raya, Kuala Lumpur. Daripada Kutu ataupun KU2. Bukan Kutu, Kutu Ayau bukan ya. KU2 ya. Dua-dua penyanyinya dah arwah dah. Tapi apa pun lagunya masih lagi segar dalam ingatan Norman. Hampo, aku rasa pasti ramai di antara kita yang mungkin enek-enek adalah tahun 80-an tahu lagu daripada Kutu ataupun kumpulan Kutu. Dan lagu daripada kumpulan KU2, lagu berjudul Nikki Rosie ya. Dan kita belanja lagi satu lagu daripada KU2 dengan lagu berjudul Lagu Melayu. Tajuk dia ni bukan lagu Melayu, memang tahu memang lagu Melayu, tapi tajuk dia memang Lagu Melayu. Okey, pilihan Norman daripada Pudu Raya, Kuala Lumpur, Nikki Rosie daripada Kutu, dan aku belanja lagi satu lagu daripada artis yang sama juga, KU2 ataupun Kutu. Lagu berjudul Lagu Melayu. Selepas lagu inilah, Nikki Rosie, pilihan Norman, Pudu Raya, Kuala Lumpur, Narkatinana, Ashik FM.
1: Dua dalam satu. Narkotine, Narkatinana, dua dalam satu. Ashik FM, Moin No Moin, lain daripada yang lain.

0: Cerita Bernai Lagu, Klemba hanya di segmen 2 dalam 1. Asyik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.
1: Ya, itu dia. Pilihan pertama Norman Kuala Lumpur, ya, Pudur Raya. Daripada Kayutu, lagu berjudul Diki Rozi. Aku belanja lagi satu lagu utek daripada Kayutu dengan lagu Melayu. Buah cempedak di luar pakar, ya. Ambilgalah tolong tunjukkan, ya, terima kasih. Tolong menghantar permintaan anda. Boleh juga boleh juga hantar melalui talian WhatsApp atau khabar dah teh. 0133151600. Boleh minta lagu. Satu lagu aja boleh minta sebenarnya. Tapi kita main dua lagu. Macam mana tu, ya? Sebab kita akan belanja satu lagi lagu. DJ akan belanja satu lagu daripada artis yang sama. Lagu apa? Apa lagu tajuknya? Itu pilihan daripada kita sendiri. Mana kita pilihan bersama-sama. Bersama-sama pula bersama-sama. Pilihan sama-sama lah kita, ya. Okey, baik. Tunaikan pilihan daripada Lini. Lini daripada apa ni? Daripada mana ni, ya? Seremban. Oh. Dia hantar apa WhatsApp ni macam S, tulis S lepas tu dia letak koma BN. Apa benda ni? Negeri Sembilan, ya. Seremban Negeri Sembilan, aku Seremban. Orang Seremban, orang Negeri Sembilan aku punya. Lenny, ya, dia nak lagu daripada Lenny juga. Oh, dia bukan orang yang sama lah. Ni artis daripada Lenny lah, ya. Dia nak lagu daripada Lenny, lagu berjudul Orang Pertama. Okey, baik, kabarnya. Mainkan lagu yang versi yang rancak tu. Oh, rancak. Lenny Orang Pertama. Faham, faham. Baik. Lenny Orang Pertama daripada pilihan Lenny. Dia bukan Lenny. Lenny tu gaul Lenny. L-E-N-N-Y. Ni Lenny L-I-N-I. Seremban Negeri Sembilan, dia nak lagu daripada Lenny Orang Pertama. Versi yang rancak, versi yang apa ni, remix lah tu. Dan juga aku belanja lagi satu lagu daripada Lenny, iaitu lagu berjudul Maaf Sayang, yang lagi rancak juga. Sama-sama rancak lah. Kita rancak-rancak, ya. Dua lagu yang rancak sama-sama daripada Lenny, pilihan Lenny, Seremban Negeri Sembilan. CFM, ini dia Orang Pertama. Selepas itu kita akan bersama dengan lagu kedua daripada Lenny, pilihan aku, iaitu daripada apa ni, Lenny juga. Tajuknya Maaf Sayang. Dengar ni dulu daripada Lenny Orang Pertama. Pilih hal ini, Seremban Negeri Sembilan. Dua dalam satu, Asyik FM.

0: Semoga terhibur sahabat kita yang berada di Seremban ya. Ha, lini Seremban Negeri 9, dua buah lagu pilihan Dian ialah lagu berjudul Orang Pertama versi remix oleh Inas Beat, dan juga aku pilih satu lagu yang diberi judul Maaf Sayang ya, antara lagu-lagu terawal Lenny, juga lagu yang dihasil ataupun diarrangekan oleh Harry Khalifah, lagu Maaf Sayang tu ya. Okey, baik, kita tunaikan pilihan yang seterusnya Nin. Lundi cenderung kelubi, Mak Igah Lundi ya. Cacat ke macam mana cuaca di cenderung kelubi Kampung Gajah Perak ni eh? Harap-harap bor-bor tarikh ya. Terima kasih Lundi kerana hantar permintaan, dia nak lagu daripada XPDC, Hentian Ini. Semoga terhibur dengan lagunya. Jadi apapun, bersama dengan kami masih lagi sekarang ni 4.37 minit petang dalam segmen 2 dalam 1.
1: 2 dalam 1. Narkolojne. Narkatinana. 2 dalam 1.
2: Asyik FM, moy nyong moy. Lain daripada yang lain.

0: Moi Nomoi, lain daripada yang lain.
1: Satu artis, dua lagu. Setiap hari Sabtu, 4 hingga 5 petang, hanya di ICFM Moi Nomoi.

0: dua dalam satu.
1: Narkolojne, narkatenana, dua dalam satu. Asyik FM, moinong moin, lain daripada yang lain.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan Akta Tamu Haji, perkasa kerangka perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Tiada insiden tidak diingini berlaku ketika pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, seramai 5,500 pegawai serta anggota polis ditugaskan bagi memastikan proses demokrasi di Negeri Sembilan lancar dan terkawal. Beliau berharap momentum itu dapat dikekalkan sehingga keputusan diumumkan. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 65.38% atau 562,133 pengundi selesai mengundi. Dewan Undangan Negeri Dun Kota mencatatkan peratus keluar mengundi tertinggi iaitu 72.1%, diikuti Seri Menanti dan Labu. Untuk perkembangan di Dun Pilah, kita bersama Fazril Amri Hamdan yang berada di Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah. Fazril, teruskan.
1: Baik, Kai. Saya kongsikan setakat pukul 4 petang tadi, di mana peratusan keluar mengundi bagi sekolah ini hampir mencecah

0: ini. Dan untuk makluman, pusat mengundi akan ditutup tepat pada pukul 6 petang kemudian. Peti-peti undi sudah dikira di pusat mengundi akan dibawa ke Wisma MBS Remban untuk penjumlahan. Saya sempat menubual beberapa pengundi untuk kali pertama dan rata-rata mereka hadir bersama ahli keluarga dan kebanyakan mereka membuat persediaan awal termasuk melakukan penyelidikan mengenai calon-calon yang bertanding. Baik, setakat itu sahaja laporan saya, Fatih Aklan Razli, kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan Kai.
1: Terima kasih Fatin Akila dan rakan-rakan petugas di PRN Negeri Sembilan ke-16. Kita ke berita seterusnya. Susulan cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 seperti disyorkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Sesi lebat urus bersama pihak berkepentingan sedang dijalankan bertujuan mendapatkan maklum balas berhubung perkara tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata langkah itu bagi memperkukuh dan memperkasakan lagi kerangka perundangan serta pengurusan lembaga tabung haji secara keseluruhan. Sukan Commonwealth 2026 pelumba berbasikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menyifatkan keupayaannya bersaing sebaris dengan pelumba yang pernah meraih pingat Olimpik sebagai antara perkembangan terbesar dalam kariernya. Di Glasgow, Nurul Izzah menamatkan saingan pecut di tempat keempat selepas tewas kepada pelumba England Sophie Capwell dalam saingan separuh akhir. Beliau bagaimanapun kecewa kerana terlepas peluang meraih pingat selepas berjaya melangkah ke kelompok empat terbaik. Siri jelajah ke Bangalore, India menjadi medan persiapan terakhir buat skuad hoki remaja lelaki kebangsaan atau Young Tigers sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China September depan. Menurut pengendali Nur Saiful Zaini Nasiruddin, siri jelajah berkenaan memberi peluang untuk menilai prestasi pemain sebelum senarai akhir 20 pemain dimuktamadkan bagi membawa cabaran negara di Piala Remaja Asia 2026. Daripada jumlah itu, 3 asing menentang Akademi Sukan India, 5 lagi berdepan skuad remaja India bawah 20 tahun. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa 8 kapal tangki minyak Arab Saudi terpaksa menukar laluan ke Tanjung Harapan. Ini bagi mengelak sekatan di Selat Bab al-Mandab. Jurucakapnya, Yahya Sari mengesahkan tindakan itu sebahagian daripada sekatan maritim disiarkan sejak 20 Julai lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji perkasa kerangka perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: டிக்னியா பாலிவுட் அசிகா ஃபேம் மனுவா லெண்டரி படையிங்களே.
1: Pukul 5.16 minit petang ya. Terima kasih kita kembali ataupun balik datang balik ya untuk segmen asyiknya Bollywood, lagu-lagu Hindi lah yang akan kita mainkan sepanjang peminat-peminat Hindi. Jangan lepas, jangan ke mana-mana lah sebab kita sepanjang 2 jam ni sampai ke pukul 7 gelap kita akan mainkan lagu-lagu Hindi. Gelap minggu, oh bukan gelap minggu, petang-petang hari minggu, hujung minggu, hari 6 hari ni ataupun Sabtu hari ni kan. Okey, baik, kita mainkan dengan lagu-lagu yang baru dulu. Kita nak main lagu daripada filem-filem baru, filem-filem yang nak khabar. Masih lagi kegabang orang tu mengekalkan hero-hero yang lama-lama. Ada juga yang hero-hero baru. Okey, kita nak dengar lagu daripada nyanyian Vishal Dadlani, Shilpa Rao, Not Ramaya, Vastavaya, daripada filem Jawan, lakonan Shah Rukh Khan. Sebuah filem yang diterbitkan sendiri oleh syarikat perfilman tu. Penerbitnya ialah rumah kepada Shah Rukh Khan ya. Okey, dan kita dengar dulu lagu daripada Shreya Ghoshal dan juga Arman Malik, lagu berjudul Imo Imo. Semuanya ada dalam segmen Asyiknya Bollywood. Kita mulakan dengan yang rancak dulu ya. Asyiknya Bollywood hanya dikit Asyik FM Moy Numoy, inilah radionya Moy Numoy Asyik FM
2: Bollywood. Ya, layan je Bollywood.

Berarti daripada filem Jawan lakonan Shah Rukh Khan tahun 2023, filem aksi epik ya. Menarik berkenaan dengan filem Jawan, Shah Rukh Khan membawakan dua watak ya dalam filem ni, iaitu selaku anak dan bapa, iaitu Azad dan juga Captain Vikram Rathore. Dia ada bawa dua watak dalam filem ni. Dan filem ni diarahkan oleh pengarah terkenal daripada industri filem Tamil, Kollywood. Bukan Bollywood tapi Kollywood. Menarik filem ni sebab pengarah dia daripada filem Tamil. Pengarah terkenal daripada industri filem Tamil iaitu Atli, yang mendandakan filem berbahasa Hindi pertama dia. Maknanya Atli merupakan filem ni merupakan filem pertama yang dia arahkan dan filem Hindi pertama yang dia arahkan lah. Rekod kutipan pembukaan mencatatkan rekod sebagai filem pembukaan hari pertama terbesar dalam sejarah program Hindi dengan kutipan global mencecah RM70 juta. Hari pertama RM70 juta. Hari pertama dapat RM70 juta ya. Ataupun duit India ni 129.6 crore. Dia tahu macam mana nak kira ya. Kolaborasi Pan India menggabungkan bintang Bollywood dan pelakon daripada selatan India macam Nayantara dengan Vijay Setupati. Kalau dah nyawa ingat jalan cerita ni, tengok mana cerita ni dekat Netflix, ada lagi apa ya. Cuba tengok ya. Cuba tengok kalau ada lagi ya. Kalau ada lagi lah, harap-harap lah ya. Ataupun boleh juga tonton secara dekat mana-mana platform digital streaming film lah. Itulah apa yang menarik mengenai filem Jawan ya. Aku pun dah tengok cerita ni. Memang menarik cerita ni, ada jalan cerita dan plot twist dia. Apa khabar untuk satu kelainan filem Hindi bila diarahkan oleh pengarah daripada filem Tamil. Dia punya lawan, dia punya action, dia punya berlawan ni tu lain macam ni ya. Khabar untuk macamnya logik, pusing-pusing, pelanting-pelanting. Tapi menarik lah, seronok ditonton. Filem yang seronok ditonton dengan banyak-banyak bintang yang apa ni berlakon dalam filem tu. Dan juga lakonan Shah Rukh Khan, macam biasa kita tahu kan macam mana lakonan dia. Dia pun boleh membawa banyak watak. Dalam filem ni pun aku khabar hati, dia ada bawa dua watak. Dan banyak apa ni aksi-aksi menarik, lagu-lagu pun sedap-sedap. Antara yang baru kita kelingan itu, Not Ramaya Vastavaya. Itu dia, kita layan lagi lagu-lagu Bollywood Asia FM sekarang pukul 5.28 petang.

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: RTM, lain daripada hal lain.

Yeah, itu kan. Birbi Dilhei Hindustani Udin Narayan, ya. Lagu tu hanya dinyanyikan oleh dia. Filem Bollywood kita tahu, ya, filem yang menampilkan nyanyian. Sebenarnya tahukah anda, ya, tahukah anda sedikit fakta berkenaan dengan filem ataupun berkenaan dengan Bollywood, dunia Bollywood. Filem pertama apa ni Bollywood ialah pada tahun apa? Macam kuis pula, ya. Filem pertama ialah pada tahun 1913. 1913 masa tu dah ada dah Bollywood, dah ada filem, tapi filem masa tu filem senyap. Filem senyap, senyap ada bunyi. Filem bersuara pada tahun 1931 iaitu filem Alhambra. Masa itulah bermulanya era apa ni memperkenalkan audio. Bila ada audio ataupun bunyi, titik permulaan lah ada masuk elemen nyanyian dan tarian dalam filem India ni. Filem di Bollywood lah, ya. Zaman asal-usul Bollywood tu pun sebenarnya diambil daripada Hollywood, ya. Cuma Bollywood ni diambil daripada Bo tu, ya. Bo tu, Bollywood tu, Bo tu daripada satu tempat di India, iaitu satu bandar di India iaitu Bombay. Bombay ni adalah memang apa ni bandar raya perfilman. Sekarang ni lebih dikenali sebagai Mumbai. Sekarang ni Mumbai, ya. Kalau main memang panggil Bombay. Sekarang dah jadi Mumbai. Sebenarnya kalau nak banding Bollywood, Hollywood, aku khabar Bollywood kenapa Bollywood? Bollywood ya India, ya. Bollywood Amerika Syarikat. Kalau nak bandingkan, India sebenarnya menghasilkan lebih daripada 1,000 buah filem setiap tahun. Lagi banyak daripada filem yang terbitkan dekat Hollywood. Itulah fakta dia. Menariklah berkenaan dengan Hollywood ni. Sebanyaklah aku kongsi, sesaja je lah kongsi, kan. Mungkin kadang kita yang tahu, rupanya Hollywood dengan Bollywood, jangan khabar, bukan kaleng-kaleng khabar orang, apa, kawan-kawan kita. Bollywood ni juga antara apa ni, industri filem terbesar juga selain Hollywood, ya, dekat Amerika Syarikat. Sebab filem Didi ni popular, bukan hanya dekat India. Negara kita, kita tahu dah. Tahunya macam mana ada segmen asyiknya Bollywood, ya. Asia, Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropah, negara China pun Didi layan lagu-lagu Bollywood. Tapi banyak filem-filem Bollywood kita tahulah, kan. Filem isu ataupun apa ni, konsep ataupun apa cerita yang dimainkan dalam filem itu ialah banyak isu keluarga, cinta. Ada juga filem apa yang berdasarkan epik, tradisi masyarakat. Tapi popular di seluruh dunia. Kalau tu filem tu macam menunjukkan apa ni, budaya, kan. Kita kenal budaya India tu daripada filem-filem Bollywood juga, kan. Ya, itulah dia sikit sebanyak saja kita kongsikan dalam segmen asyiknya Bollywood pada ketika ini.

0: अजिक अजिक ने बॉलीवुड अजिक का फैन मनवा लैंडरी पढ़ाई लैंड
1: पुकार 6:24 मैंने बतांग अजिक ने बॉलीवुड. Salah satu filem yang memperkenalkan nama Preti Zinta. Siapa kenal Preti Zinta? Preti Zinta merupakan pelakon yang mula dikenali melalui filem Dilhai Tumhara pada tahun 2002 ya. Filem Nin kurang mendapat sambutan, tapi filem Nin yang memperkenalkan lakonan memperkenalkan apa nama Preti Zinta sebab lakonan dia yang baguslah dalam filem tu ya. Dan salah satu lagu yang menarik dalam filem ni ialah Dila Galia. Popular lagu ni sebenarnya. Lagu ni lebih popular daripada filemnya. Menyam juga. Filem ni pun popular sebenarnya. Ada peminat dia sendiri. Sebab dia ada pengikut setia filem ni dan ada penyimpan bermacam kisah menarik di sebalik tiabai filem ni lah. Filem Dilhai Tumhara ditubuhkan pada tahun 2002. Dibintangi Preti Zinta, Arjun Rampal, Mahima Chaudhary dan juga Rekha. Mendapat sambutan baik ada ke panggung box office masa pelancaran, tapi apa ni banyaklah mendapat box office lah ya. Sambutan baik tu memang ada filem, memang ada pengikutnya tersendiri. Lagu Dila Galia ni sebenarnya pun adalah diinspirasikan daripada melodi lagu tradisi Pakistan yang diberi nama Buhe Barian, nyanyian asal penyanyi terkenal Pakistan iaitu Hadika Kiani. Dan melodi ini sebenarnya ada persamaan dengan lagu lagi satu filem daripada filem Hum Tum Hare Hain Sanam tahun 2002 juga ya, 2002 tahun yang sama juga. Lagu yang diberi nama Hum Tum Hare Hain juga. Lagu Dila Galia ni ada persamaan dengan dua lagu inilah. Melodi dia tu ada persamaan. Sebenarnya lagu Hindi, lagu-lagu Hindustan ini kadang-kadang diamin daripada inspirasi daripada mana-mana filem ataupun mana-mana lagu di luar negara juga. Sebenarnya jadi banyak amin inspirasi. Salah satunya yang paling yang kita dengar, yang paling kita apa ni selalu dengar ialah lagu yang dinyanyikan oleh Iwan tu lah ya, lagu Danut Iwan tu ya. Siapa tahu, mesti tahu. Filem ni pun lagu ni pun lagu daripada filem yang ni yang popular yang kau banti ialah Dila Galia pun diambil daripada filem daripada filem lain dan juga daripada diinspirasi daripada lagu tradisi negara Pakistan. Macam-macam ya. Itulah kau banti untuk bila dah banyak filem, lagu-lagu dalam filem, lagu-lagu yang dicipta pun dia diinspirasikan daripada mana-mana lagu. Tapi kadang-kadang lagu yang diinspirasikan daripada mana lagu, lagu itulah yang paling popular pula ya. Itulah banyak ya. Apa ni sisi-sisi menarik ya daripada filem ini. Filem apa ni arahan daripada apa ni seorang pengarah yang memang prolific lah untuk apa ni filem ataupun untuk industri filem Bollywood ataupun Hindi. Pukul 6:27 minit petang, terus bersama kami. Masih lagi kita dalam segmen Asyiknya Bollywood ya.

0: Selamat mendengar Radio Malaysia Asyik FM.
1: Di mana kau, di mana?
2: Di mana ya?
3: Kau nak tahu?
2: Kita di mana?
3: Di Asyik FM.
2: Selamat mendengar.
4: Mai sabu sebaru. Man daripada Pahang.
5: Lisa dari Bido.
6: Mira cuci-cuci.
7: Ku daripada Banting.
8: Mira dari Jauh Tera.
9: Dari Kampung Bertugung.
10: Gengbong lah Radio Malaysia.
2: Asyik FM.
11: Boy no boy.
0: Terus-terus dengar. Boy no more Asyik FM.

Lagu daripada kumpulan Dimitri. Lagu yang diberi nama Joget Kapal Terbang. Pukul 7.16 minit petang ya. Okey, pada yang nak menonton ataupun mengikuti apa ni? Sukan Commonwealth di Scotland, di Glasgow, Scotland. Berbaki lebih kurang 3 hari lagi. Tahniah apa ni, kontinjen negara kita berjaya memenuhi sasaran ya. Antara apa ni, aksi atlet Malaysia hari ini ialah berbasikal track, kelayakan pecut wanita Nur Lisa Muhammad Farid dan Nurul Izzati Muhammad Asri pada pukul 5 petang teh, pusingan 1 dan 8 juga pada pukul 6.45 petang. Skor akhir pecut wanita 1, 2 dan 3. Skor akhir pecut wanita 1, 2 dan 3 juga pada hari ini. Nah, lebih pada apa ni, berbasikal lah ya. Kirin lelaki Muhammad Azul Asni Awang juga berbasikal track para, iaitu Sir Chris Hoy Velodrome. 1000 meter ujian masa lelaki C1 hingga 3 Muhammad Yusuf Hafizi Shaharudin. Bulin Padang dekat Scottish Event Campus Hall 3, pusingan awal pace lelaki Amirul Daniel Abdul Rahim Muhammad Sofi Rusli melawan Wales pada pukul 4.55 petang. Single wanita Emma Firia Hana Saroji melawan Afrika Selatan 11.25 minit gelap. Bowling Padang Para Scottish dekat Scottish Event Campus Hall 3, pusingan awal ya, pace wanita B6 ke B8 iaitu Jariah Zakaria Nur Azian Daud melawan Australia 10 gelap. Ini series banyak info berkenaan dengan apa ni, Hainin, berkenaan dengan jadual atlet Malaysia dekat Sukan Commonwealth Glasgow, Scotland. Jadi tahniah jugalah, aku bangga juga ya sebagai rakyat Malaysia. Kejayaan yang paling yang manis ialah tim angkat berat yang menyapu kebanyakan pingat yang dipertandingkan, dengan juga yang paling terbaik ialah Aziz Asni Awang yang menang. Kirin ya, Acara Kirin, tahniah ya. Mantap, terbaik. Aku memang tabik kepada Azizul Hasni Awang. Umur dah berapa ya? 30-an, 38 tahun sudah. Dah macam gitu ya. Okey, sebenarnya hari ini 1 hari bulan 8 merupakan PRN Negeri 9 juga ya. Pada rakan-rakan Wang Kiten, sekolah temuan 13 bulan Negeri 9 juga hari ini mengundi. Selamat mengundi, sudah mengundi dah pun kan. Tunggulah macam mana keputusan. Yang penting dah menjalankan kewajipan anda sebagai seorang pengundi dan rakyat Malaysia. Yang penting itulah ya. Pukul 7.19 minit petang. Hey, jom kita berpihoi. Asyik berpihoi bersama Asyik FM. Kita ada Lee Belatim lepas Nin. Lagu Nin, lagu daripada Lee Belatim, lagu Benglek Maha, antara lagu yang baru juga yang kita ada di Asyik FM. Dengarkan ini daripada Arwah Kahab bersama dengan KLD Band, Merana, Chef M.

0: Bayi Berpihak.
1: Terus layan Asyik FM Moi Numoi.
2: Ye, yeah, Agit Seniroy. Adik.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengai lah Asyik FM mai numai.
1: Sengmonglah Asyik FM mai numai gergede.

0: Oke, sekian terima kasih.
1: Ya, jadi saudara kena bawa nanti sengmong lagu Nong Ying, yang lagu bertajuk Selingkuh Kudara. Jadi, lalu pun terima kasih atas kesetiaan yang kena bawa bersama Ekandik Kudara Ketik Buduh dan bersama Imizi Kudara bertemankan Engkau Radio SG FM. Dan seperti yang dijanjikan nanti, lepas tu, jam 9 akan ugleluan dia untuk gah utama berita jam 9 Kudara dan akan teruskan pada jam 9.15 punya segmen Memori dan Lagu. Jadi puduhnya boleh kongsikan melalui dia WhatsApp Asik FM ataupun Anchor TikTok yang sedang bersenang langsung ketika puduh. Jadi boleh kongsikan nama dan lagu ataupun kenangan nyob sekali. Jadi lalu pun sebelum nak SMO neng lagu Nong Sera Ghost Hall Too High dan lagu Tetap di Hati Kudara Moy Nong Moy lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postue. Sengmong lah, Asyik MM. Moy nong moy. Ya. Pasang lah, Sengmong. Nggak.

Ya, Hashir FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Jadi selamat layak, selamat kembali, salam sejahtera, salam Malaysia Medani dan salam kasih sayang untuk pendengar-pendengar yang sedang bersengmong ketika puduh, tak kira enlok saja ia berada, sama ada yang memerantau tengah memandu, yang memerantau tengah kerja atau yang berpihoi. Ini gagi layak teh bersama dengan teh susu, bersama dengan bertemankan keluarga yang sekali bersama insan-insan yang tersayang. Jadi untuk kerembe, sekarang tu tiba waktu enclosure, iaitu yang dinanti-nantikan segmen memori dan lagu. Jadi yang kerembe boleh kongsikan nyo punya lagu dan kenangan. Jadi ceritakan nyo punya kenangan dan kongsikan nyo punya lagu. Yang paling penting kongsikan nyo punya lagu dengan kenangan sekali. Cerita mengenai macam-macam cerita boleh kongsi, sebab mengenai kenangan tu perbagaian. Bagai cerita boleh cerita dan kenangan doh je ya, yang mengajar doh untuk menghargai kehidupan yang belajar daripada pengalaman yang maning top. Dan setiap memori boleh nen rasa gembira, heb atau rasa sayu apabila kembali mengingati kenangan-kenangan tersebut. Nah, jadinya kenember elok yang nyo berlalui pada isatop ataupun isdoh yang membentuk cara berfikir untuk menjalani hari-hari yang seterusnya. Jadi lelupun untuk menghayati setiap kenangan yang nyo berindukan, kongsikan alaik doh bersama ye muzik udara yang akan iterloikan ataupun ki udarakan nyo punya lagu dan cerita mengenai kenangan nesgo nyo. Jadi saudara Grember, sebelum teruskan punya segmen, jadi anu kongsikan keputusan yang tak rasmi lagi. Jadi anu Perikatan Nasional menang anjik kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Gemas pada pilihan raya negeri PRN ke-16 Negeri Sembilan dengan majoriti 8,421 undi. Jadi berdasarkan keputusan yang tak rasmi, calon PN daripada Wawasan Rizwan Ahmad memperolehi 10,531 undi, menewaskan 6 lagi cabaran daripada Pakatan Harapan PH Yud Bersatu Siti Aisyah Seman Osman daripada Pakatan Harapan memperolehi 2,110 undi, manakala Azman Abdullah daripada Bersatu 650 undi. Dan pengarah pilihan raya Wawasan Badrul Hisham Syahirin turun tetuh PN menangi gemas ayo mendahului Ender Sikamad ayo Kelawang. Okeylah saudara kenapa nak dapat ikongsikan untuk gagah semasa. Jadi lalu pun kembali lagi dengan punya segmen ketika bodoh, iaitu segmen memori dan lagu. Jadi lalu pun untuk yang pertama ate dikongsikan daripada rakan Anglo TikTok dan berasal je Enong Kuala Lumpur, iaitu Rabiah. Rabiah dah tanya ejo lagu Portrait daripada Hakim The Magistrate. Nak ejo lagu yang berjudul Portrait dah tanya. Dan nak punya kenangan nak kongsi, nak tanya teringat pada arwah sepupu ketika anak bersama Anin dan hari ini tahun pemergian sepupu. Lalu pun doakan semoga sepupu Rabiah ditempatkan di kalangan-kalangan yang seorang yang beriman, dan yang masih guest-guest teruskan kehidupan dengan TL perkara-perkara yang baik, untuk nak perkara yang majmik, TL benar-benar yang bermanfaat, sentiasa menghormati seorang yang lebih umur daripada sentiasa umroh bersangka baik masa yang jangan balas laes elok yang seorang yang TL laes, seorang yang TL laes balas dengan kebaikan umurunan suatu hari nanti, dengan balasan kebaikan naklah dapat menyedarkan SNO yang TL Usmail. Jadi lepun jom saya mohon lagu daripada Rabiah Naji Portrait Hakim The Magistrate ke udara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, hanya di segmen memori dan lagu.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Ya, seperti biasa, Asyik FM, Muay Nong Muay lain daripada yang lain. Selamat layak berkenembur lagi kembali ketika puduh and close segment Memori dan Lagu dan bertemankan Yemizi aka Pak Abu and close radio Asyik FM dengan pelbagai info dan gah-gah semasa ataupun hiburan semasa yang Mej akan terloikan untuk ayo berkenembur. Jadi puduh ayo namo ke jam tu kedua ayo bertugas and ya, layak balik teh. Lalu pun terima kasih atas kesetiaan Yob. Terima kasih Jack kerana memilih Kandik sebagai teman hiburan Yob Kenemba Tokira and Lo saja Yob berada ketika puduh. Jadi seperti biasa ikongsikan Ate mengenai kenangan duh, pelbagai cerita mengenai kenangan duh dan mengajarkan untuk menghargai kehidupan Yob belajar daripada pengalaman yang neng-neng top dan setiap memori boleh nen-nen rasa heba maesa, rasa gembira SMUM ataupun mu rasa sayu, kadang rasa sedih mengenai kenangan doh apabila mengingati sesuatu kenangan atau kisahlah kenangan mengenai kisah gembira ataupun sedih. Jadi lelupun yang lalui setiap cerita, setiap masa, setiap detik, setiap saat, setiap iluk yang lalui nak jadikan unak sebagai pengalaman dan pengejaran enclosed kehidupan dan jadikan iluk yang berlaku pada isatop ataupun isduh ataupun benda-benda yang terlepas sebagai punya detik-detik permulaan untuk mengejar impian yang belum tercapai lagi. Okeylah, bercerita jeruk-jeruk pun tak boleh. Je, akal kenangan punya rakan-rakan yang kongsi dah atik akan terlepas. Well, jadi lelu pun terima kasih untuk kena boleh kongsikan you punya memori dan lagu melalui and you sarulan anu live TikTok Asyik FM yang sedang berlangsung ketika puduh ataupun you berkenemba boleh kongsikan melalui WhatsApp Asyik FM ketika puduh bersiaran. Jadi lelok pun boleh yang kongsi pelbagai cerita you. Jadi yang boleh kongsikan melalui Anja talian WhatsApp Asyik FM, Anja talian 0133151600. Jadi lalu pun semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan kalau TikTok dan WhatsApp ketika puduh. Okeylah, jadi untuk yang kedua, well, lagu punya kenangan yang dikongsikan daripada rakan Nong Tanah Merah Kelantan. Jadi nak terkongsi, assalamualaikum DJ Mizi dan selamat malam ya. Saya Sam Bogo daripada kampung Cik Rimau, Tanah Merah Kelantan. Saya nak request lagu Gerhana Cinta Luka, nyanyian daripada kumpulan Iklim, dan nak punya perkongsian kenangan ataupun cerita lagu ini membawa kenangan yang sangat istimewa buat saya. Ia mengingatkan saya kepada Mok Su ketika saya masih kecil. Mok Su memang sangat meminati lagu ini. Dulu-dulu bukan macam sekarang, nak dengar lagu kena tunggu radio putarkan. Bila lagu Gerhana Cinta Luka berkemenangan, Mok Su terus kuatkan volume radio. Alamak, sekarang ni Mok Su sedang mendengar ya. Semoga Mok Su boleh kuatkan lagi radio untuk jiran-jiran sebelah mendengar. Jadi sambil semong nak berhati-hati untuk jiran yang mungkin mesegelo kreatif disebabkan cerita anu, disebabkan selalu mendengar lagu itulah tanpa sedar saya pun hafal liriknya. Sehingga hari ini setiap kali lagu ini dimainkan, ia mengimbau semula kenangan indah zaman kanak kanak bersama Mok Su yang tak mungkin saya lupakan. Dan terima kasih untuk Sam Bogo. Terima kasih DJ Mizi kerana sudi berkongsi kenangan ini ya. Terima kasih juga untuk Mok Su bersama semua pendengar. Semoga lagu ini menjadi pengubat rindu buat sesiapa yang mempunyai kenangan memori indah bersama insan tersayang. Salam mesra daripada Sam Bogo, Kampung Cer Rimau, Tanah Merah, Kelantan. Ya, terima kasih Sam Bogo daripada Kampung Chat Rimau, Tanah Merah, Kelantan. Jadi jom semua ngeneng lagu Iklim Gerhana Cinta Luka hanya di segmen Memori dan Lagu. Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

Melbourne Tengah, Kampung Kuala Betis, tembanglah Asis M. Lain daripada yang lain. Tengoklah Asis M. Boy, dong, boy.

Yang pertama, kerdur yang pertama. Jadi nyok kenapa cokah kerdur yang pertama nyok kerdur ataupun kral ya ber. Jadi boleh kongsikan Enkloy duh nyok punya cerita permulaan untuk kisah mengenai pasal perhubungan, pasal kerja pun mohjek. Kerja yang pertama pun mohjek, cinta yang pertama mohjek, permulaan perkara kehidupan nyok yang nyok berancang yang pertama pun mohjek. Dan yang kenamba boleh kongsikan pelbagai cerita, pelbagai kenangan legduh. Jadi jangan risau, ia akan iterlekan, akan kiudarakan untuk yang punya lagu-lagu yang dikongsikan seperti ada yang dikongsikan daripada rakan-rakan Enong Tanah Merah, daripada KL, daripada Langkawi Mohjek tu, daripada Sabah, Sarawak Mohjek, rakan-rakan daripada seberang tu ya. Jadi terima kasih untuk yang kenamba atas perkongsian cerita dan yang punya memori lah. Jadi lalu pun terima kasih atas Ayub memilih Kadir sebagai teman hiburan yang tak kira Ayub nak berada in law puduh sama ada kawasan-kawasan perantauan ataupun kawasan-kawasan mabek tu. Dan lalu pun itu, semoga selamat berehat untuk rakan-rakan yang melakukan tugas-tugas itu tak kisah daripada segi kerja ataupun daripada ilil aktiviti, contoh seperti bersukan macam gek siang mongga is atau mok sukan yang kuala betis bola sepak mok elok lagi macam-macam sukan. Jadi lelok pun semoga dipermudahkan segala urusan nyop, semoga elok nyop berancang dapat ni ilmu yang pai untuk kenamba. Okeylah, saudara kenapa sebelum saya teruskan punya segmen yang dikongsikan daripada rakan-rakan klik TikTok dan WhatsApp. Jadi anu ichin dikongsikan untuk gah-gah semasa cuaca layak balik teh mengenai kawasan semenanjung Sabah Ayun Sarawak. Jadi anu yang kawasan semenanjung layak balik teh agah na tehte merokuasan yang Terengganu yang kawasan Enkloy Kelantan yang Pahang yang kawasan Perlis yang Kedah Pulau Pinang kawasan-kawasan Enkloy Perak Selangor yang Negeri Sembilan manakala tak tehte untuk layak teh kawasan semenanjung yang kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Melaka yang Johor. Dan untuk Sabah we belah layak teh nate tu merokuasan Enkloy Sandakan nate tu en merokuasan pantai barat dan tok tete en kawasan Sabah belah layak teh Tawau Kudat Yud wilayah Persekutuan Labuan. Manakala untuk Sarawak belah layak teh nate tu merokuasan en Kuching Serian Semarahan Seri Aman Bitung Sarike Sibu Kapit Miri Yud Limbang. Dan mana kala tak tehter in kawasan Sarawak belah layak teh ialah in kawasan Mukah Ayud Bintulu. Ialah jadi saudara nak dapat dikongsikan untuk gagas masa cuaca layak balik teh yang naterwal enong Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Ayud Kelestarian Alam. Jadi lepun untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan perantauan ataupun kawasan-kawasan mabek tu, berhati-hati ataupun elakkan diri daripada melakukan aktiviti-aktiviti mabek kawasan contoh seblap ke berjalup ke mahal neksu ke jadi aktiviti lah macam-macam mabek mahal senluh baji, hati-hatilah sebelum merancang sesuatu ataupun ni perkara untuk jadikan aktiviti yang lain teh yang paling main layak balik teh kena lah berehat dan santaikan diri, tenangkan diri, tenangkan fikiran. Jadi jom sengmong aning tenangkan fikiran nyop dengan lagu yang dikongsikan daripada rakan yang kelihatan tahu yang seterus sebelum nak Brian Adam madu-madu selamat layak lugah DJ Ashik ger gede layak teh and Cameron Highland cerah layak teh mantap. Terima kasih Brian Adam semoga layak je gah mej madu semoganya berkenan rakan-rakan yang Cameron Highland pun sihat-sihat terselalu untuk kisah enok-enok kawasan pun Cameron ataupun Kelantan Perak dan moi-moi negeri Keluang Johor Neru Nata Hejek dulu lebat ke Abang Jamil Nata nak. Okey jadilah jom saudara-saudara saya mong lagu yang dikongsikan seterus daripada rakan enong Bumi Masuri Jana Bulan di Pagar Bintang Bulan Bintang Bulan di Pagar Bintang jadi rena jadi nak punya kenangan atik ialah yang nak kongsi daripada Jana. Kenangan zaman kecil-kecil dahulu bersama nenek yang tersayang nyanyian daripada P. Ramli dan Saloma. Jadi jom semong aneng lagu yang dikongsikan Jana Bumi Masuri Malam malam di bulan di Pagar Bintang P. Ramli dan Saloma. Nama di SMA FM Moinong Moin and Close segment Memori dan Lagu.

Ya, kembali lagi Enclore Radio Asyik FM, Moinong Moin lain daripada yang lain. Maknanya berterima kasih atas kesetiaan yang bersama ayah ketika puduh Enclore Radio Asyik FM dan bertemankan Enclore segmen memori dan lagu. Ceritakan punya-punya kenangan, kongsikan punya-punya lagu bersertakan kenangan mengenai kisah-kisah kehidupan, kisah-kisah kehidupan, kisah-kisah percintaan, kisah-kisah lumrah yang Yop lalui selama Yop Ghost and Yop muka bumi doh. Macam gak ye selama Igos 25 tahun doh Mok Yop punya kenangan. Jadi tadi cerita banyak pun, jadi macam top best. Jadi Ichen sekarang doh Yop punya cerita, Yop punya kenangan, kongsikan mayik leg doh untuk iteloikan ke udara untuk pendengar-pendengar Ekneba yang sedang bersengmong ketika budoh. Jadi Anuh Ichen kongsikan gagah semasa Aning, saya mengharapkan ataupun menghadap yang di Pertuan Besar dahulu Ahmad Zahid mengenai calon MB Negeri Sembilan. Jadi Seremban Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi maklumkan akan menghadap yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan terlebih dahulu untuk menentukan calon Menteri Besar, iaitu selepas gabungan bersama-sama Perikatan Nasional PN mengenangi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Isduh Timbalan Perdana Menteri nak nanti itu nak akan nanti tindakan sedemikian secepat yang mungkin yang menghadap Neng yang dipertuan menu Negeri Sembilan secepat yang mungkin netuh pada sidang media NU Wisma UMNO Negeri Sembilan layak doh. Jadi unak atik yang dapat dikongsikan untuk gah ke masa untuk yang paine helwa lah atik PRN Negeri Sembilan. Ilalupun unak atik lah keputusan malu yang tak boleh keputusan lagi boleh ni keputusan semasa ketika puduh. Dan ilalupun sebelum saya teruskan punya segmen memori dan lagu, terima kasih untuk rakan-rakan Enclore TikTok yang masih lagi bercerita. Tapi lebih Enclore TikTok atik bercerita mengenai pasal hubungan dah atik. Dalek tu jadi cikgu lah ya. Okeylah, yang kita jadi cikgu kejap untuk mengenai kisah percintaan ataupun perhubungan untuk rakan-rakan Mok yang bertanya, DJ mana yang penting, duit ke cinta yang penting? Alamak, lain macam. Bagi ye Mok nartip lah. Yang pertama, cinta dengan duit penting je. Duit dengan cinta penting je. Sama-sama penting cuma nak, tapi Mok nak punya lika-liku seperti get macam cinta Mok tapi tak berduit. Onak adalah salah satu ni dugaan untuk pasangan untuk meneruskan nak punya hubungan. Adakah nak boleh teruskan ketika puduh masa tok Mok lululah salah satu. Dan yang kedua, yang Mok cinta yang Mok duit pun nak Mok ni ujian. Apabila nak Mok duit Mok cinta tapi tok nak bahagia disebabkan elok, disebabkan kadang-kadang salah pasangan, salah tindakan, salah pemilihan, salah anu nak punya perancangan next goals. Jadi unaklah cerita dan pelbagai lagi yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang kelas TikTok. Terima kasih. Aduh, nama lebih lagi tu Ajat Girl Mo'anu Janah. Hello lagi Misha Abang Amir kedua. Alamak, Abang Amir, Amir lo, Amir Sisi ke? Bukan Amir Sisi Mo ya, Amir Sisi daripada Perak tapi ye daripada Kelantan. Jadi terima kasih untuk member Yati Rose. 1001 perkataan lain macam, 1001 perkataan. Jadi lo pun member, jom saya mohon lagu yang seterus yang dikongsikan melalui Enclore TikTok. Dan sebelum nak yang berkenaan boleh kongsikan yang punya memori dan lagu ataupun kenangan melalui enjit talian WhatsApp Asyik FM, iaitu enjit talian 0133151600 ataupun yang boleh kongsikan melalui enjit TikTok live Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puduh. Jadi ilalupun saudara kenaan, jom semuang aneng lagu yang seterusnya yang dikongsikan daripada Imah Fatimah daripada Baling yang nak kongsikan lagu yang berjudul Cinta Pandang Pertama. Rizwan, Rizwan, nak punya kenangan ialah mengerti kenangan cinta
monyet zaman sekolah Anin, dan kongsikan ate ketika puduh main kawan-kawan pun lose contact, dan nak punya cinta monyet Anin pun lose contact. Jadi unaklah kenangan-kenangan zaman sekolah. Jadi untuk adik-adik yang masih bersekolah sekarang tu, jangan persiakan zaman-zaman persekolahan nyob. Jadi jangan ponting sekolah, jangan berhenti sekolah, teruskan sekolahnya. Apabila risau sekolah bilok, barulah nyob akan merasa menyesal apabila berhenti sekolah ataupun tak belajar dengan betul zaman-zaman sekolah. Yang paling penting tak pandai elok, yang paling penting hanya mencuba yang terbaik. Jadi lepas nyob sembang dengan lagu cinta pandang pertama Rizwan, permintaan daripada Imah Fatimah daripada Baling Kudara, hanya di segmen Memori dan Lagu Syekh FM, moy nang moy lain daripada yang lain.

Yeah, jadi aku nak tek sengmong lagu Enong Faza daripada Delik Semai. Delik Semelai, bukan Semai. Semelai, Guyang, Sawil Satam. Dan aku nak tek lagu iklan sementara. Lagu, itu nak lagu lepas tu akan disiarkan. Kau dipaksa, aku terpaksa. Skin, lagu tu dikongsikan daripada rakan Angklo TikTok. Jadi sekejap, aku nak tek amis-amis saya buka. Semua geri dan sengmong. Lagu ia pasang lah, tapi tek-tek anda di prank. Kena nak cerita. Jadi lagu dah lepas tu akan diteloi kan. Abang kenal tak Maliquid? Maliquid? Ini lain macam Maliquid. MK Click ke? MK Click ke? Okey lah. Jadi lupa, terima kasih atas kesediaan yang memilihkan dia sebagai teman hiburan semasa ketika bodoh. Tak kira analog saja yang berada. Jadi lupa, semoga terhibur dengan gah-gah semasa dan hiburan semasa yang diteloikan untuk yang berkenamba ketika ini jam 10.45 minit layak balik teh. Yalah, pejam celik, buka mat, cekup mat, tak sangka jam jam ketiga bertugas and jam 10 te. Jadi kongsi cerita anu pelbagai cerita and kalau TikTok datang yang dikongsikan daripada rakan-rakan Papai nong Puskema dan nong atik cok lagi Fish nong Perak datang nak kongsi. Macam-macam cerita anu abang kenal tak mungkin macam tu. Bunga pun mau ejek papai dak ate nak ejek lagu rindu ku tiada berteman boleh. Mimi 5 OA Kuala Mu hadir, mantap, terima kasih hadir rakan-rakan Enam Kuala Mu. Jadi logah untuk rakan-rakan kenember pendengar radio Asia FM yang sedang bersengmong ketika penuh enjek jam 10, ia harap enyo dalam keadaan yang sehat, amej, sentiasa ceria, gagah perkasa untuk sedang yang kek-kek rezeki ke udara ketika puduh atau kira enlok saja yang keke rezeki and kawasan-kawasan perantauan ataupun and kawasan-kawasan kampung dan ilu pun semoga dipermudahkan segala urusan yang berkenaan ber and yuk layak balik teh. Jadi lelok pun untuk rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu dan tak ibu lejek untuk Tok Batin, elogah Tok Batin sehat-sehat selalu Tok Batin ya. Jadi semoga Tok Batin sentiasa dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan, semoga rezeki dimurahkan untuk rakan-rakan dan kampung tu pun semoga dimurahkan rezekinya, sentiasa ceria, senyum, gaguh madi kawan-kawan, gaguh madi menjiran, belanja bersama kawan-kawan dan kampung. Kalau kampung tu biasa cerita kalau mok kawan-kawan nak mak kedai akal, jiran-jiran mak kedai wajib kena kau. Manin anu nak cak ayam contoh. Manin cak ikan atau kembung kan kembung, ayam goreng lah, ayam rembus, macam-macam cerita. Paling sedap nak berayu lah, berayu santan masak. Kena dengan anu kayu goreng ke, ayu sok ke, musim-musim. Kalau mok musim-musim padi pun cerita puduh, musim-musim padi pun puduh. Enelok kampung mok lagi, tapi mok enelok kampung hai tok berpadi dah. Jadi malu yang masih lagi alukan nak berenak, semoga mej-mej sentiasa teman perganti. Lepas tu akan semong well lagu teman perganti. Ia pun tersasu-sasu lah. Jadi cerita nak take lebih cerita yang kalau TikTok pelbagai cerita kongsi mengenai pasal nesgo, pasal keuangan, pasal perhubungan, pasal ilu lah sipa gaito moh je lah, macam sipa gaito je, sipa gaito je paham-paham lah, mungkin nak anu ayam natoy na ayam naco ataupun acik nak keroy umbe jahat gagi layap ku 1 2 ya tipe ha jadi mangsa. Okeylah, elok pun elok yang berlaku layak tu, elok yang terjadi, elok yang rancang, semoga dipermudahkan, semoga untuk rakan-rakan yang belum cek-cek nak boleh cek neng, yang dapat rezeki nak sentiasa lepaskan nikmat kesyukuran dengan nikmat-nikmat yang dapat layak balik teh, dan malu yang tengah kerja sama bekerja sentiasa tabahlah untuk menghadapi dugaan esgos yang tengah memandu nak keluar rasa selinga, rasa ceruk, rasa lemas, tak selesa untuk memandu. Tak kira lah abang-abang lori ataupun rakan-rakan yang sedang bercuti, boleh berhenti berehat. Dan kalau rasa tak selesa untuk memandu kenderaan, boleh berhenti di kawasan-kawasan R&R ke. Jadi anak mu tersedia pelbagai benda-benda yang boleh untuk seperti kedai nak cak, tandas depan surau. Kalau rakan-rakan yang beragama Islam yang belum menunaikan solat, boleh menunaikan kewajipan di kawasan-kawasan R&R yang mu
dan kuasan-kuasan surau. Jadi lelu pun, jom saya mahu dengan lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan Enam Kloj TikTok, iaitu Fizz daripada Perak. Nak itu lagu teman pengganti Black Yod Liquid. Jadi nak itu lagu dah tidak kongsikan kenangan ialah kena tinggal dengan kekasih. Lalu pun pelbagai cerita yang dikongsikan untuk Mama Fizz Atik, semoga nak sentiasa tabah. Jadi anggap kehilangan ataupun tinggal ini sama tu sebagai ini pengalaman dan pengajaran untuk lebih berhati-hati kek-kek pasangan lepas tu ataupun sesuatu perkara yang ETL, dan anggap ilut yang terjadi nak sebagai ini juga ataupun cabaran yang tak hati naug ma'e kenembe. Jadi lepunya saya mahu dengan lagu teman peganti Black ke udara adalah daripada permintaan Fizz Nong Perak, hanya di segmen Memori dan Lagu. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

secara langsung ketika bodoh, boleh kongsikan nama dan berasal daripada Nonglo, nama samaran pun okey lah. Jadi yang terakhir, kongsikan tajuk lagu, penyanyi ataupun kumpulan, dan paling penting kongsikan you punya memori. Memori pun tak kisah, cerita mungkin memori kenangan atik ke sejam lepas, sesaat lepas, seminggu lepas, setahun lepas, sebulan lepas pun boleh kongsi. Yang penting kenangan diciptakan setiap masa, setiap detik. Jadi kenangan tu diciptakan daripada diri sendiri. Jadi lalu pun macam kek lagu je, setiap lagu make melody, setiap lagu nak mau cerita. Jadi dia nak lah apa yang kehidupan, setiap kehidupan itu pasti akan mau cerita, pasti akan mau kenangan. Okeylah, kira-kira sebelum saya teruskan punya segmen, jadi Anu Ichen kongsikan untuk gagah sukan semasa. Jadi keterangan O Gadingan Aaron Ma Final. Okeylah, Anu yang Kuala Lumpur, ketenangan ketika berdepan detik genting menjadi pemisah O Gadingan Pai, negara Aaron Chia Aaron Tai, untuk melangkah Ma Final terbuka Taiwan selepas bangkit menewaskan pasangan Tuan Dik Chin Cheng Kuan Liu Kuan Heng Nong and Claude Aksi separuh akhir Isdote. Aaron Chia natetu kekalahan tipis pada set pertama tok mematahkan semangat duena sebalik unak yang menjadi menangan ataupun Aaron Cetai supaya kekal fokus sebelum Nar-Nar berjaya melengkapkan kebangkitan 24 26 21 19 21 16, and Claude tempoh 61 minit. Dan sudah tentu anniversary pertama sangat penting Og Wena, tetapi nasib lebih berjaya mengatasi pada set penentuan nehtu selepas perlawanan daripada atlet tersebut. Okeylah, lalu pun nak atai kongsikan untuk gagah sukan semasa, tahniah untuk atlet badminton. Teruskan sokongan Yop Kenebo untuk atlet-atlet sukan negara untuk terma pingat emas untuk negara ketika berdua. Jadi lalu pun saudara Kenebo, jom SM Wong Wel lagu yang seterus untuk rakan-rakan yang memandu, untuk rakan-rakan yang berpihoi, untuk rakan-rakan yang tengah kereja ketika puduh atau kira enlok saja yang berada di kawasan-kawasan perantauan ataupun di kawasan-kawasan kampung indah cantik purnama gelap kereta layak Perlo ini hawa layak galite amalo yang sedang merona meminimati keindahan-keindahan alam layak teh. Jadi jom semua ngeneng lagu Nar sekaligus Ether Nar lagu ada pada perkongsian rakan TikTok kata, iaitu lagu daripada Sis Marcella. Naduh rakan Enong Jeruk Nun jauh di sana daripada Sabah. Nah, terloi lagu yang berjudul My Heart Will Go On daripada Cleaner Dion. Jadi nak punya perkongsian kenangan ialah nak kenangan lagu duh adalah pertama kali nak menyanyi depan Sen Oi ramai. Jadi cerita nyanyi depan Sen Oi ramai dia sangat umruk gugup sebenar. Lain macam nak punya berdebor, nak debor, nak lain macam. Jadi unaklah first pertama kali untuk mengajar erti untuk menunjuk bakat depan seorang ramai. Jadi lepas pun lagu yang kedua perkongsian daripada Ajat Ke daripada Langkawi. Dia kongsi lagu Ayahku Kahwin Lagi Crystal. Lain macam Ayahku Kahwin Lagi. Naduh happy get nak punya node. Naduh Ayahku Kahwin Lagi sempena Ayah Saya Kahwin Lagi. Yahoo! Gembira lain macam Ajat Ke. Lepas pun tahniah untuk ayahnya Ajat Ke mendapat jodoh lagi. Ayahku Kahwin Lagi. Jadi jom sama dengan yang My Heart Will Go On dan Ayahku Kahwin Lagi ke udara. Hanya di segmen Memori dan Lagu Enclosure Radio Shake FM. Main dong main, lain daripada yang lain.

Ya, jadi Una Tak Sayang Mong, lagu Nong Wan, nenek ini lagu bertajuk Lamunan Hati. Lagu dah tak dikongsikan daripada Kak Z. Cerita dan nak punya kenangan tak mengingati zaman-zaman persekolahan masa enyek sekolah SMK Kara Bentong. Jadi, lalu pun terima kasih untuk Kak Z. Semoga sentiasa ceria mengingati kenangan-kenangan zaman sekolah Anin. Okey, lagi nampak nampak ia pun tiba masa untuk isi abang kasut dia. Tiba lah masa untuk mengundurkan diri ye. Elok-elok pun semoga elok-elok yang dikongsikan daripada ye gah dan hiburan semasa bermanfaat untuk ikan nampak. Jangan ber kalau mau jarum yang peglek, jangan dol and kloy peti. Kalau mau salah dan silap, adok got dol and kloy jenam ye. Yang may datang daripada tak hati, yang lah is datang daripada diri ye sendiri. Elok-elok pun semoga isakal is yang paling may-may untuk nyob. Nembuk semoga ceria selalu. Hidupan Mizi undurkan diri Aneng dengan lagu yang sengsor Bang Leg Kudara Li Belati Moinong Moin, lain daripada yang lain.

Salam untuk semua bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Baru saja anda dengarkan lagu yang berjudul Madinatun Nabi daripada Munif Hijaz dan juga Malik Suhaimi. Membawa kita ke 12.38 minit tengah malam supaya kita mengharapkan agar lagu-lagu ni bukanlah sekadar disampaikan semata-mata tetapi menjentik jiwa dan perasaan kita untuk mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masuk bulan Ogos ni, adakah anda telah pun mengibarkan jalur gemilang? Saya nak bacakan berita yang telah pun dibawakan. Penjawat awam perlu menghayati nilai sebenar yang dibawa bendera Malaysia dalam menjayakan aspirasi nasional Satu Rumah Satu Jalur Gemilang bersempena sambutan Bulan Kebangsaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar berkata, ukuran patriotisme bukan hanya pada setinggi mana jalur gemilang dikibarkan tetapi sejauh mana nilainya dihayati melalui tindakan, keputusan dan khidmat bakti kepada rakyat. Beliau berkata, jangan hanya mengibarkan bendera, kita perlulah mengibarkan identiti, integriti, kibarkan amanah, kibarkan perpaduan dan kibarkan kecemerlangan perkhidmatan. Sebagai penjawat awam, marilah kita bekerja dengan lebih pantas, lebih berintegriti, lebih profesional dan lebih berjiwa rakyat. Jadikan kecintaan kepada negara sebagai sumber inspirasi untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada setiap lapisan masyarakat. Dan beliau turut menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk menjayakan kempen berkenaan bagi menyemarakkan lagi semangat cintakan tanah air dalam kalangan masyarakat. Jadi kepada saudara yang nak mengibarkan jalur gemilang, kita teruskan berbuat demikian. Kita kibarkan di pejabat kita, di rumah kita. Kalau belum lagi beli bendera Malaysia ataupun bendera Malaysia kita di rumah tu mungkin dah lusuh dan sebagainya, simpanlah bendera yang tidak boleh digunakan tersebut. Beli yang baru dan kibarkan dengan penuh rasa bangga. Selepas ini, kita nak bawakan kepada saudara pendengar seperti biasa, rancangan Salam Sihat. Kita nak bawakan satu daripada topik yang hangat juga berkaitan bantuan profesional berkaitan tentang rokok. Kejap lagi 12.45 minit tengah malam. InsyaAllah kita akan bawakan sebentar saja lagi. Tapi kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu, Qalbi Fil Madinah daripada Mahizin dan juga Haris J. Salam FM.

0: pintu syurga, kita tak tahulah bentuk pintu tu macam mana. Ini semua alam ghaib. Kita boleh gambarkan macam pintu pagar ke, pintu rumah ke, besar ke, kecil ke, ini semua alam ghaib. Cuma digambarkan kepada kita pintu syurga itu daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda daripada yang diriwayatkan oleh Anas, ati babal jannah yaumal qiyamah fa attaftihu, aku datang ke pintu syurga pada hari kiamat dan aku mengetuk pintu tadi. Fayaqulul khazin, maka berkatalah penjaga pintu syurga iaitu Malik Ridwan, man anta, siapa kamu? Fa'akulu, jawab Nabi SAW, aku berkata Muhammad. Fayaqulu, maka berkatalah penjaga pintu tadi, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak, kerana kamulah aku diarahkan supaya tidak ada seorang pun yang boleh membuka pintu syurga ini sebelum datangnya kamu. Itu diriwayatkan oleh Anas. Bermakna orang pertama yang masuk pintu syurga, tidak ada orang sebelum itu, ialah Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, bila soalan tanya bila, siapakah mengetuknya, ialah Nabi. Bila, ialah berlaku pada hari Isnin. Mengikut riwayat, pintu syurga kita akan masuk insyaAllah pada hari Isnin. Dan bagaimana pula keadaan umat Islam pada ketika itu? Baik, selepas pintu itu dibuka untuk Nabi SAW, umat baginda merupakan kumpulan yang paling awal melangkah masuk ke dalam syurga. Walaupun kita umat yang terakhir, tapi diberikan kelebihan berdasarkan kepada Nabi SAW, kita pun ikut sama. Ini boleh kita tengok pada ayat Quran daripada surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladhina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka rombongan orang yang bertakwa dan takut pada Allah ke dalam syurga. Zumara bermaksud berkumpulan-kumpulan. Bila mana mereka ini tiba di pintu syurga, maka disebut di sana, maka pintu itu pun terbuka. Wafutihat, waw di situ ada yang menyebut ialah sebagai waw hal, terbukalah pintu. Ada yang juga yang menyebut waw itu ialah dalam bahasa Arab kita panggil waw aslamaniyah. Waw aslamaniyah maksudnya pintu surga ada 8. Maka yang ke-8 pun terbukalah pintu tadi. Maka berkatalah Malik Ridwan, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin, tahniahlah kalian semua dapat masuk dalam syurga. Maka menikmatilah apa yang disediakan untuk kalian, maka kekallah kalian dalam syurga khalidin, kekal di dalamnya. Baik. Adakah soalan kedua ya? Adakah peringkat-peringkat masuk kita semua atau sekaligus semuanya? Maka di sini, ya, kemasukan kita ke dalam syurga di akhirat nanti secara berperingkat-peringkat. Bukan sekaligus. Ini berdasarkan 100 tingkat darjat yang ada dalam syurga, dan kelayakan kita berbeza-beza. Kalau kita ikut urutan, yang pertama ialah umat Nabi SAW masuk lebih awal berbanding dengan umat-umat Nabi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan istimewa. Ada yang masuk tanpa hisab kerana mereka ini kuat tawakalnya kepada Allah, kuat amalan mereka. Dan yang ketiga ialah pesalah dosa besar. Ini hujung dah. Kerana pesalah ini mereka dicuci dulu dalam neraka. Masuk neraka dulu, kemudian baru dimasukkan syurga. Bagaimana tiga peringkat? Pertama umat Rasulullah, yang kedua golongan yang masuk dalam syurga tanpa hisab, dan yang ketiga ialah pelaku dosa besar. Mereka ini dimasukkan dalam neraka dahulu, kemudian dah selesai tempoh mereka, maka mereka dibawa menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu respon saya pada persoalan pertama.
1: Okey, doktor, kalau ikut tajuk kita ni ke pintu syurga kan, kalau ikutkan minggu lepas apa tu, tiket ke syurga. Jadi kita nak tahulah juga kan, boleh doktor terangkan apakah sebenarnya ciri-ciri sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga tu sendiri?
0: Okey, baik. Terima kasih ya, Alim.

Mas Awanan daripada Safwan baru saja temani anda di waktu ini 3.37 minit pagi bersama dengan saya Arif Razi di Sound Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Alhamdulillah, sudah pasti waktu ini waktu yang orang kata dah sampai mungkin mata dah mengantuk sikit kan. Tapi ada yang mengantuk-mengantuk tapi masih lagi kena teruskan tugasan. Selamat bertugas kepada saudara pendengar. Dan tugasan saya pun sikit lagi masa untuk selesai. InsyaAllah kita ada beberapa lagi rancangan yang akan bakal disiarkan sebentar saja lagi. InsyaAllah rancangan Kalamullah kita bawakan kepada saudara pendengar. Surah Al-Mulk ayat ke-12 hingga ayat 19. Pada 1 hari bulan Ogos 2026, dasar hari bekerja hybrid yang membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari bekerja dari rumah atau lokasi alternatif berkuat kuasa. Dan inisiatif ini menyaksikan norma kerja tradisional 5 hari seminggu di pejabat kini beralih kepada gabungan kehadiran fizikal dan tugasan di lokasi alternatif sebagai sebahagian daripada agenda reformasi perkhidmatan awam. JPA, iaitu Jabatan Perkhidmatan Awam, menyifatkan pelaksanaan HBH sebagai langkah kalis masa hadapan bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan kekal utuh dalam mendepani perubahan global dan evolusi cara kerja moden tanpa menjejaskan kualiti perkhidmatan kepada rakyat. Mengikut garis panduan pelaksanaan bagi negeri yang mempunyai hari pelepasan mingguan pada Ahad, hari Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai kehadiran wajib ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan serta Terengganu pula, hari wajib bertugas di pejabat adalah pada hari Ahad dan Khamis. Satu lagi, hari kehadiran fizikal akan ditentukan oleh ketua jabatan masing-masing, manakala baki 2 hari lagi diperuntukkan untuk BDR mengikut kesesuaian fungsi dan syarat yang ditetapkan. Dan kaedah bekerja secara hybrid ini sebenarnya diamalkan di beberapa negara termasuk Singapura, Australia, Finland dan Sweden. Ini satu langkah yang sangat baik, dasar hari bekerja hybrid yang membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari bekerja dari rumah ataupun BDR ataupun lokasi alternatif. Sudah pasti penjawat awam perlu gunakan dasar ini untuk mempermudahkan segala urusan dan ikhlas dalam bekerja. InsyaAllah dipermudahkan segala urusan kepada semua yang akan tertakluk kepada dasar hari bekerja hybrid. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua. Kita nak bawakan pada pagi ini lagu yang berikutnya, Anak Soleh daripada UNIC. Salam FM, salam untuk semua.

0: Rasul agama ringkas namun padat dengan pengisian. Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
0: Hashtag penyiaran cakim.
2: Hey Kak Beda kaki ke...
3: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH perkemas pengurusan susulan Shore RCI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Barisan Nasional BN memperoleh majoriti mudah untuk membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas memenangi 18 daripada 36 kerusi pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan rasmi itu diumumkan Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun selepas selesai proses pengundian dan pengiran undi di pusat media SPR Seremban.
1: Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7.
0: SPR turut memaklumkan seramai 646,084 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Sementara itu, BN dan Perikatan Nasional PN akan membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas gabungan itu meraih majoriti 2/3. Pengerusi BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan itu telah mengemukakan 3 nama calon menteri besar untuk pertimbangan dan perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir.
2: Atas kerana Tuanku, Barisan Nasional telah memperolehi 18 kursi dan Perikatan Nasional telah memperolehi 7 kursi. Nantinya dengan 25 kursi ini, atas perkenan Tuanku, Kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional akan terbentuk sebagai kerajaan baru untuk Negeri Sembilan Darul Khusus.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan pihak istana akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung pelantikan tersebut dalam masa terdekat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN serta menghargai mandat yang diberikan rakyat. Beliau yang juga pengerusi PH berkata, kepercayaan rakyat kepada pentadbiran Dato' Seri Aminuddin Harun sepanjang 8 tahun membolehkan kerajaan negeri membina legasi tabik urus yang baik, stabil dan memanfaatkan rakyat. Dato' Seri Anwar turut menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Baharu demi kesejahteraan dan kemakmuran Negeri Sembilan dan rakyat. Dalam pada itu, Pengerusi PH Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun berkata, gabungan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya.
3: Saya terima apa juga keputusan yang telah saya katakan daripada awal lagi, dan sejak awal kita bubarkan DUN, saya serahkan kepada rakyat. Ini biasa dalam politik, ada kalah ada menang dalam pertandingan. Tetapi bagi saya, saya mampu kali ini mampu mendidik sebahagian besar masyarakat untuk bertukar fikiran daripada hanya mementingkan prestasi perkauman saja kepada prestasi bagi apa yang kita nak pada masa akan datang.
0: Dato' Seri Aminuddin tewas di Dun Linggi kepada penyandang kerusi berkenaan Dato' Muhammad Faizal Ramli daripada BN. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok pula gagal mempertahankan kerusi Dun Chennah. Beliau tewas kepada calon BN Xiao Kong Hun. Kong Hun meraih 5,726 undi untuk menewaskan Lok dengan majoriti 688 undi. Manakala Dato' Seri Jalaluddin Alias mempertahankan kerusi Dun Pertang. Dalam perkembangan berkaitan, 92 laporan polis diterima dengan 24 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan kali ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, kebanyakan kesalahan yang dilaporkan membabitkan kes berskala kecil yang dilakukan penyokong maupun ahli parti. Selain 4 laporan berkaitan dakwaan pemberian wang kepada pengundi yang kini masih dalam siasatan untuk tindakan lanjut.
2: kebanyakan kesalahan-kesalahannya adalah kesalahan-kesalahan yang melibatkan perkara-perkara kecil lah, seperti khianat ya, terhadap banner, terhadap bendera, parti-parti yang bertanding. Jadi keseluruhannya saya lihat perjalanan di dalam pilihan raya Negeri Sembilan ini itu baik dan lancar.
0: Tan Sri Muhammad Khalid turut menasihati kesemua parti politik dan para penyokong agar terus berdisiplin serta mematuhi undang-undang selepas keputusan pilihan raya diumumkan.
2: Jadi selepas ini, selepas pasca pilihan raya ini, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang cuba mempengaruhi antara satu sama lain. Sekiranya berlaku perubahan dari segi kepimpinan dan sebagainya, atau parti-parti yang menang dan kalah tidak puas hati dan sebagainya, ini yang menimbulkan kekhawatiran kita. Tapi masa yang sama juga, pihak polis sentiasa mempertingkatkan penjagaan kita di kawasan-kawasan yang kita percaya begitu penting untuk kita lihat.
0: Seramai 5,500 pegawai dan anggota polis ditugaskan bagi menjamin keselamatan sepanjang hari pengundian termasuk pasca pilihan raya berkenaan. Berita seterusnya. Aspek pengurusan Lembaga Tabung Haji TH sedang diperkemas susulan Syor Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, termasuk meneliti cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
4: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan sebahagian besar Syor RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tabi urus institusi itu. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini disuruh mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh mahu setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
5: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah serap. Saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Henah Yoh. Luar negara, tiada bayaran dikenakan kepada mana-mana kapal yang berlayar melalui Selat Bab al-Mandeb. Demikian ditegaskan oleh kumpulan Houthi di Yaman. Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman, Muammar al-Iryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya, 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuari acara bawah 81 kg lelaki. Pada aksi akhir di Scottish Event Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Mewson dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kilogram. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. KH perkemas pengurusan susulan Shore RCI. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang semena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

In, kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.

0: and freedom for Palestine. Inshallah.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
2: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
2: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
4: Salam FM.
2: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.
1: Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.

Alamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.